0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjusë të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e dytëtorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: La Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio.
3: Kisha nuk e ka konsideruar kur artin si mjet dytësor. Vetëm rreth 10 ditë pas vizitës së Papës Leoni 14 në dikasterin për kulturën dhe edukimin katolik më 21 shtator, gjatë së cilës ati i shenjtë nënvizoi rëndësinë e punës për të krijuar dialog përmes një gjuhe universale, të aftë për të përcjellë të gjithëve vlerat e humanizmit. Audienca e sotme me artist dhe kurator në kuadër të takimit arti i së mundshmes të endim së bashku, të promovuar nga i njëti dikasteri Vatikanit, ishte rasti për të falenderuar sërish të gjithë bashkëpunëtorët të cilët në vitet e fundit janë vënë në shërbim të selisë së shenjtë duke hapur rrugë të reja. Në fjalën e tij në sallën e konsistorit të Pallatit Apostolik, Papa ju referua ndërtimit të pavionit Vatikanas në Bienalin e Venecias, por edhe projekteve të artit bashkohor, të cilat vazhdojnë të ngjallin kureshtje dhe interes në nivel ndërkombëtar. Ndër të pranishmit në grupin prej rreth 30 personash të pritur nga Papa, ishin përfaqësuesit e Bienales së Arkitekturës në vitin 2023 dhe 2025, të Bienales së Artit në vitin 2024 dhe 2026, të nismës Conciliazione 5, 2025 dhe 2026, si edhe të Observatorit për Kishën dhe Kulturat Vizive bashkohore.
1: Papa kujton në veçanti suksesin e artit në burgun e Gjudekas, të cilin Papa Francesku pati mundësin të vizitonte, një përvojë që pati një hond jashtëzakonshme, pionieristike, e cila bëri të mundur që vetë ambienti i burgimit dimsonte diçka artit dhe gjithë neve. Duke ju referuar takimit më të fundit në Akeil, Notre Dame, në Lourdes, Papa Leoni 14 u rikthye temës së dinjitetit njerëzor, i cili është gjithmonë më i madh se bërësia apo gabimet e njerëzit. Më pas, përmendja edicionit End në vim në qytetin e Lagunës, veshi është syri i shpirtit, i cili mbështetet në idenë e një arti taft për të kuptuar, për t'i bërë të dukshme dhe për t'i ndarë me të tjerët pyetjet e mëdha të zemrës njerëzore. Në fund fundit, si shkruan te edhe Shën Augustini, arti kur është autentik gjallërohet nga ky shqetësim i brendshëm.
2: Per la Chiesa, l'arte è un fondamentale luogo di ascolto.
3: Për Kishën, arti është një hapësirë themelore dëgjimi, ku njeriu i jep mundësinë vetes të mësojë për aspiratat dhe plagët e njerësimit, për etjen e tij për bukuri, drejtësi dhe paqe, për kërkimin e kuptimit të jetës.
1: Reflektimi i Papës vazhdon me denoncimin se epoka e teknikës dhe konsumit që përjetojmë ka rrezik ta homologoj gjithçka, duke vënë në të njëjtin nivel e se ky nivel mund të jetë i ulët. Me një metaforë të bukur, arti krahasohet me një motor kërkimi në thellësi që jep si rezultat jo thjesht një sër rastësisht të përsëritura, por një ndërthurje faktësh e strukturash. Në këtë kuptim, veprimi estetik ka një vlerë të shtuar të pazëvendësueshme.
2: La vostra arte, quando resiste all'appiattamento,
3: arti juaj, kur i reziston rrafshimit, kur e ngadalson vështrimin, kur e detyron njeriun të ndalet përpara asaj që nuk e lë veten të konsumohet, është një formë ripërtritje kulturore dhe shpirtërore.
1: Papa u bën një hon fjalve të Shën Paulit VI në homilin tashmë të famshme të meshës me artistët në vitin 1964, si edhe ato të shqiptuara në UNESCO pak ditë më parë, duke u kërkuar artistëve edhe një herë të bashkëpunojnë me Kishën.
2: Anch'io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
3: Edhe unë sot po ju them, Kisha ka nevojë për ju, veçanërisht në këtë epokë të inteligjencës artificiale, në të cilën bëhet urgjente të dallojmë artin njerëzor nga ai që prodhohet nga makinat.
1: në një mbrëmje vjeshte në heshtjen e kopshteve të Vatikanit pranë shpellës Lurdës, që është kopja eksakte e asaj të Masabjellës, ku zoja e bekuar i u duk Bernadetës, fëmijë të shumtë me origjinë nga Italia dhe nga disa vende të botës u mblodhën rreth Papës Leonit 14, jo për dëgjuar ndonjë fjalim të gjatë, por për të bërë diçka të thjeshtë që mund ta bëjë kushdo, të luteshin së bashku. Dje, një tetor, rreth 700.000 fëmijë nga shkollat dhe famullitë e Romës u bashkuan me Leonin e 14 për rozarin e shenjtë, duke hapur javën botërore të lutjes. 1 milion fëmijë thon rozarin, organizuar nga Fondacioni Papnor, ndihmë për kishën që vuan. Ndoshta gjithçka fillon pikrisht këtu, me një fëmijë që mëson se nuk është vetëm. Papa u kërkoi fëmijëve të menonin për dy personat që i duan më shumë dhe janë gjithmonë pranë tyre.
2: Questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
3: Sonte jemi mbledhur për të ndenjur së bashku me dy personat që na duan më shumë se kushdo tjetër. Kush janë? Jezu Krishti Zot dhe nëna e tij Maria, që nuk na lën kurrë vetëm dhe që janë gjithmonë pranë nesh.
1: Në duart e fëmijëve, rozarja bëhet më shumë se një lutje personale, bëhet një kërkesë për fëmijë të tjerë që jetojnë aty ku lufta ka zëvendësuar lojën, familjen dhe shtëpinë.
2: Stasera vi chiediamo un dono speciale.
3: Sonte, Jezus e Shenëmëri, ju kërkojmë një dhuratë të veçantë, paqen për të gjithë fëmijët e botës. Veçanërisht për ata që jetojnë aty ku ka luftë në shumë vende të tokës. E bëjmë këtë duke thënë rozarin shenjtë, që është një lutje e thjeshtë të cilën mund ta thotë kushdo.
1: Por në shpellën e Lurdës nuk ishin pranishëm vetëm ata fëmijë që vinë vërtet nga Roma, por nuk janë vetëm italianë. Janë me origjinë edhe nga vende të tjera, sepse bie migrantësh. Përfasojnë gjithë botën, por edhe bota u bashkua shpirtërisht me këtë lutje, pasi njëkohësisht me ngjarjen në Vatikan, edhe fëmijët, familjet, shkollat dhe komunitetet e krishtera të botës thanë rozarin për paqen.
2: Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi.
3: Në mbar botën, 1 milion fëmijë luten me ne. 1 milion. Mendoni, 50 milion të falimimri që ngjiten në qiell nga të gjitha anët dhe në të gjitha gjuhët e tokës duke kërkuar paqen.
1: Në fund, Papa nuk u la fëmijëve ndonjë detyrë të jashtëzakonshme, por diçka që mund ta bëjnë çdo ditë, të jenë të mirë e cilën mirë, sepse lutja për Papën Leon e 14 nuk ndahet nga jeta. Ajo bëhet e vërtet kur shndrohet në kujdes për tjetrin.
2: E facendolo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene.
3: Duke e bërë këtë, angazhohemi të jemi të mirë dhe të sillemi mirë në shtëpi, në shkollë, në katekizëm, me prindrit, me të gjithë, edhe kur luajmë dhe kur merremi me sport, sepse lutjet duhet të shoqërohen gjithmonë me vepra të mira, me gjeste dashurie. E pikërisht këtu gjendet kuptimi më i bukur i kësaj mbrëmje. 1 milion fëmijë që luten për paqen, por edhe mësojnë se paqja, para se të bëhet realitet në botë, duhet të fillojë në zemrën dhe në duart e secilit.
1: Nga njëherë, historia i reinterpreton dhe i shtrembron kuptimet, duke e paraqitur si përqarës edhe një moment të pajtimi kishtar. Ky është rasti besojmë Salzburgut, paraqitjes së parë zyrtare të panimeve të fesë protestante, botuar në vitin 1530. Në prag të 500 vjetorit të tij, Papa Leoni 14 bën një thirrje të sinqertë gjatë audiencës me delegacionin e Federatës Luterane Botërore para ditën e djeshme nitetor në bibliotekën private të Pallatit Apostolik, duke i ftuar të përqendrojnë vëmendjen te Krishti dhe Ungjilli i Tij.
4: Let us return with deep devotion to our common roots, to the faith of the early church and the church fathers in order to rediscover.
3: Të kthehemi me përkushtim të thellë në rrënjët tona të përbashkëta, në fenë e kishës së Zanafillës dhe në etrit e kishës, për të rizbuluar trashëgiminë apostolike dhe parakonfesionale që na bashkon vërtet si vëllezër e motra, vëllezër e motra në Krishtin.
1: Papa falenderon për praninë e tyre prezidentin e federatës i peshkvin Henrik Stubier dhe sekretarin e përgjithshme pastoren Anne Burgard, duke shprehur knasin për marrëdhëniet nëpërmjet katolikëve dhe luteranëve gjatë dekadave. Në këtë drejtim, ai kujton deklaratën e përbashkët mbi doktrinën e justifikimit, të nënshkruar në vitin 1999, së bashku me Këshillin e atëhershëm papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve. Papa kujton edhe tekstet e përgatitura së bashku në vitet e mëparshme, veçanërisht Eukaristia, shërbesa në kish dhe rrugët drejt bashkimit. Papa Leoni 14 kujton fjalët e paraardhësit të tij Papës Francesku, i cili në një takim me Federatën Luterane e përshkroi ekumenizmin si udhtim hiri dhe jo si diplomaci kishtare. Vërtet, ai nuk varet nga negociatat njerëzore, por nga veprimi i hyjit i cili e pastron kujtesën dhe zemrën më poshtë të ngurtësit dhe na orienton drejt një bashkimi të ripërtrirë.
3: Bashkimi i ripërtrirë në fen apostolike, në sakramente dhe në shërbesa, është synimi udhëtimit tonë ekumenik të hirit, të cilin e përshkojmë së bashku, të udhëhequr nga Ungjilli.
1: Në rrugtimin e përbashkët ndërmjet krishterëve dhe luteranëve, Papa kujton etapën e ardhshme të vitit 2030, që do të shënojë 500 vjetorin e Confessio Augustana. Kjo ngjarje, sipas tij, mund të shndrohet në një përvojë të thellë ekumenike në perspektivën e unitetit të plot dhe të dukshëm. Papa citon më pas një tjetër paraardhës të tij, Shën Gjon Palin II, i cili me rastin e 450 vjetorit të dokumentit kujtoi se u nënshkrua në një periudhë kërcënimesh për kishën perëndimore, me synimin për dëshmuar besimin e tyre në një kishë shenjtë katolike dhe apostolike.
3: Besojmë e Augsburgut në fillim ishte menduar si një dokument pajtimi brenda kishës. Vetëm më vonë u kuptua si teksti konfesionalizmit përçarës. Në prag të vitit 2030 do të ishte dëshirueshme që të riafirmonim së bashku potencialin ekumenik parakonfesional të Confessio Augustana.
1: Më 30 shtator përfundoi misioni i tretë në Moskë i kardinalit Mateo Zuppi, pas atyre qershorit 2023 dhe të tetorit 2024. I dërguar i posaçëm jatit shenjt për çështjet humanitare dhe kryetari konferencës i peshnore italiane, korrikun e kaluar ishte në Ukrainë, ku vizitoi edhe kampet e burgimit ushtarëve rus në rajonin e Lvivit. Ndërkaq kësaj radhe, kardinali vizitoi një kamp para burgimi për të burgosurit Ukrainas të luftës, bisedoi me ta, u përcolli një mesazh afërsie nga Papa Leoni 14 dhe uroi që së shpejti të kthehen në shtëpi. Gjatë këtyre tri ditëve, kardinalin e shoqëroi nuncia apostolik në Moskë, kryepeshkvi Giovanni Daniello.
3: Kardinali Zuppi u takua me Yuri Ushakov, këshilltari presidentit rus Vladimir Putin, për çështjet që lidhen me politikën e jashtme. Në qendër të bisedimeve, situata e të burgosurve ushtarak, ajo e civilve, kërkimi i personave të zhdukur, ribashkimet familjare dhe çështjet e miturve që duhet të riadhësohen. Kardinali u takua edhe me komisioneren për të drejtat e njerëzit të Federatës Ruse, Jana Lantratova, e cila e falenderoi për qëndrimin e tij konstruktiv, si edhe me komisionerin ruse për të drejtat e fëmijëve, Maria Lvova-Belova. Është e nevojshme, tha kardinali Zuppi, të forcohen dhe të përshpejtohen verifikimet e nevojshme për të garantuar ribashkimin familjar.
1: Që nga nitetori është online faqja rezultare Fondacionit Fratello Sole në adresën fondacionefratellosole.va me qëllim paraqitjen e identitetit dhe veprimtarisë së tij. Institucioni u krijua me një kirograf të Papës Leonit 14 pikrisht 3 muaj më parë për të ndërtuar dhe për të administruar edhe nga pikpamja financiare një impiant agrovoltaik në Santa Maria di Galeria, i cili do të garantojë jo vetëm nevojat për energji elektrike të gjitha strukturave ekzistuese dhe të atyre që po zhvillohen në këtë zonë, por edhe furnizimin e plot me energji të shtetë qytetit Vatikanit.
3: Platforma e redi digjitale, siç thuhet në një njoftim të vet fondacionit, është konceptuar për të ofruar një komunikim të menjëhershëm dhe të mirë organizuar, duke e shoqëruar vizitorin në zbulimin e misionit të fondacionit dhe të projektit të tranzicionit energjetik dhe mjedisor që karakterizon angazhimin e tij. Struktura e portalit është organizuar në mënyrë që përmbajtjet kryesore të jenë lehtësisht arritshme. Menyja mundëson hyrjen në seksionet kushtuar fondacionit, kirografit, projektit, lajmeve dhe kontakteve. Brenda hapësirës kushtuar projektit gjenden materiale më të hollësishme mbi teknologjinë, impiantin agrovoltaik, territorin dhe tranzicionin ekologjik, duke ofruar një pamje më të plotë të veprimtarisë dhe të objektivave të fondacionit. Në qendër të veprimtarisë së tij është pikërisht projekti agrovoltaik, i cili bashkon prodhimin energjisë nga panele diellore me vlerësimin e territorit dhe të veprimtarive bujqësore. Faqja internetit është shkruar në gjuhën italiane dhe angleze për t'ju drejtuar edhe një publiku më të gjerë ndërkombëtar. Ajo është optimizuar për t'u parë në telefonat celular me një strukturë të aftë të përshtatet me madhësinë ndryshme të ekranit.
1: Sot, 2 tetor, Kisha Katolike kremton festën e engjëve të rojës. Ekzistenca e engjëve është dogëm e fesë, e përcaktuar disa herë dhe në mënyrë të përsëritur nga Kisha, që nga Koncili i Nikesë e deri te Koncili i Parë i Vatikanit. Gjithçka që lidhet me ta është pjesë e një studimi të veçantë, të quajtur angjologji, me të cilën janë marrë etrit e Kishës dhe teologët më të mëdhenj, të cilët kanë reflektuar gjërësisht mbi përshpirtrinë e tyre, duke bërë çështje qëndrore të magjisterit Kishës. Në të pohohet se engjët janë qenje tërësisht shpirtërore, pa trup, të pavdekshme dhe të paandryshueshme, të cilat bëhen të dukshme vetëm për të kryer veprën e tyre.
3: Termi engjël tregon një krijesë qiellore veçanërisht të afërt me Zotin. Në beslidhjen e re, ky term shfaqet plot 175 herë, ndërsa në beslidhjen e vjetër 300 herë. Pikërisht në këtë të fundit, përcaktohet edhe funksioni i tyre si ushtri qiellore, si shpirtra të pastër, të pajisur me inteligjencë dhe vullnet, për ta flitet shpesh si lajmtar ose si zbatues të urdhrave hyjnor. Në të vërtet, ata duke në qastet vendimtare të historisë shëlbimit. Koncili i Katërt i Lateranit e përcakton si të vërtet të fesë, faktin se disa engjëj, duke keq përdorur lirinë e tyre, mund të bien në mëkat. Kështu i ndodhi Luciferit, më të bukurit ndër ta, i cili duke mëkatuar nga mendjemadhësia kundër Zotit, ra në thellësitë e ferrit.
1: Ndër detyra që shkrimi shenjt i atribon engjëjve është edhe ajo për të shoqëruar njeriu në udhën e smirës dhe për t'i paraqitur Zotit lutjet dhe flijimet. Ky është roli i engjëllit rojes. Në pagzim, çdo i krishter merr nga Zoti si dhuratë engjëllin e vet trojës. Një pranie heshtur që do ta shoqërojë dhe do ta udhëheq gjatë gjithë jetës. Një shok udhëtimi, një figurë shembullore, por edhe një vlla më i madh. Gjatë shekujve, megjithse të padukshëm, engjujt janë paraqitur në mënyra të ndryshme, kryesisht duke adhuruar Zotin, por edhe të pikluar në rastin e Krishtit kryqëzuar, shpesh edhe si muzikant në pikturat ku paraqitet lindja e Krishtit ose si luftëtar në betejën kundër demonëve.
3: Për kujtimi e engjëjve të rojës kremtohet më 2 tetor që nga viti 1670 me dëshirën e papës Klementi i 10, ndërsa Kisha Ortodokse ka parapëlqyer datën 11 janar. Më parë, kjo fest kremtohej më 29 shtator, së bashku me atë të tri kryeengjëjve, Mikael, Gabriel dhe Rafael, prej të cilve u dallua më pas duke u bërë shprehimisht për kujtimi e engjëjve të rojës, fillimisht në Spanjën e shekullit të 15 e më pas në Portugali, Austri e prejandej në të gjithë Evropën. Në të vërtet, përkushtimi ndaj engjëjve është më i lashtë se ai ndaj shenjtorëve dhe pati një rëndësi të veçantë në mes

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vort të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

Për mes fjales e ti hynore në këtë djele, Jezu Krishti na mëson se si duhet të punojmë e të veprojmë në mënyrë që të japin fryte dhuratat hynore që ai gjithmonë na jep me begati. Përpjekjet, mundimet tona njerëzore rrezikojnë të shkojnë dëm e të jenë të kota nëse nuk e vëmë Krishtin në qendër të jetës sonë, nëse gur themeli mbi të cilin ndërtojmë gjithçka nuk është ai Krishti. Kjo pra, dhe gjuste ndëruar, me pak fjallë është porosia e ungjillit të kësaj se djele dhe e leximeve tjera biblike që do t'i dëgjojmë në liturgjinë fjales hynore. Përmes shembëltyrës ungjillore, Jezusi vën në pa durinin, vën në dritë zemër gjersin e Zotit që ka për ne, dashamirsin, mbrojtjen e vreshtes së vet që jemi ne, dhe durimin e pritjen e fryteve të besnikërisë dhe veprave të mira që ne e ja kemi borx Zotit. Por gjithashtu fjala e Zotit e kësaj si djele nxerr në pa edhe veprat e këqija, veprat e mrapshta të vreshtarëve, veprat që refuzojnë takimin me Zotin, që nuk duan t'i përgjigjen bujarisë hynore. Vreshtarët, pra njerëzit që nuk i njohin të drejtat e pronarit, të drejtat e Zotit, madje e refuzojnë dhe e vrasin birin e tij. Përmes këtyre shembujve, në pjesën e ungjillit të kësaj, se djele Jezusi na ndihmon t'i përmirësojmë gabimet, ta përmirësojmë jetën, ta korrigjojmë qëndrimin ton ndaj Zotit e ndaj të tjerëve, në mënyrë që jeta jonë t'jap frytet mira e jo të këqija. Dashuria e Zotit është e pakufishme, pohon Biblia, kësaj se vërtete i referohet shembëltyra e ungjillit të kësaj se djele. Gjykimi i Zotit ndaj popullit të vet përmendet në leximet biblike të kësaj se djele përmes shembëltyrës së vreshtit, ku në të njëjtën kohë na propozohet tema e beslidhjes që na ofron Zoti, e në anën tjetër tema refuzimit e beslidhjes së Zotit nga ana e popullit. Për këtë, në lutjen hyrëse të meshes e kësaj se djele mes tjerash thuhet: mos e braktis vreshtin që djatha jote e meltoj, o Zot, vazhdo të punosh e të pasurosh me hardhite zgjedhura. Vreshti i Zotit është shtëpia e Izraelit, përfundon leximi i parë kësaj se djele marrë nga libri Izaijas profet, duke nënvizuar kujdesin që Zoti ka për herë për popullin e vet, por edhe mungesën e përgjigjes, madje edhe refuzimin nga ana e popullit. Në leximin e dytë të kësaj se djele shën pali apostull lutet dhe kërkon paqen prej Zotit për bashkësinë krishterë që të mund të jetojë sipas fjalës e dritës së tij hynore. E tani, të gjithë të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj se djele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.

lexim prej librit Izais profet. Do t'ja këndoj të dashurit tim këngën e mikut tim mbi vreshtin e tij. Miku im kishte vreshtin në një kodër të pleshme. Ermihi ia qëroi gurt e mbëltoi me hardhit zgjedhura. Midis së tij e ndërtoi kullën, në të punoi edhe shtryllsin. Priste se do t'i bënte rush, por ai bëri vetëm larushk. Tash banorët e Jeruzalemit e ju burrat e Judes, ndajeni këtë pleqëri mes meje e vreshtit tim. Qudesh tjetër të bëja për vreshtin tim e që se pas kam bërë, shpresoja se do të më jep të rush, përse më dha vetëm larushk. Juve tash, po ju dëftoj gjdo t'i bëjon vreshtit tim, do tash thurë gardin e ti, që ta shkretojnë e ta bëjnë djerin, do t'i rëzoj ledhat e ti, që ta shkelin mirë e mirë, letë bëhat krejt i shkret, mos t'kinhet as mos t'mihet, letë ambulojnë haluga e ferra, reve do t'urdhroj një pikëshimbi të mos lëshojnë. Vreshti i Zotit ushtrive është shtëpia e Izraelit, fidanët e zgjedhur të ti janë banor të Judes, prita t'ushtrojnë virtytet, kur që vetëm pa ullësi, drejtsin prita, jau shamet. Fjala e Zotit.

Vreshti i Zotit është populli i ti. Vreshtin nga Egjipti e nëzore, e për të mbjellë atë paganet i debove. Pinjollet e ti arritin deri në det, shërmendet i qiti deri në lumë. Gardhin, pse ja theve që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër, e kulloti çdo egërsir. Ktheu, o hy i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe, eja, shihe këtë vresht, deli Zot se ti vetë mbole, djalit që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd. O Zot hy i ushtrive, deh ti na për tri, thjele fytyrin tënde e na shpeto. Vreshti Zotit është populli i ti.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me uratë, përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevoja tuaja, dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemra tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Sfundi o vlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardhë, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarve të punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoj tek vreshtaret shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtaret i kapën shërptorët, e njërin e rrahen, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vran me gur. Prap, dërgoj shërptorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtaret kur e pan djalin i than njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapen, e qitin jashtë vreshtit dhe e vran. Tani, kur të vi i zoti vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen, tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitën jashtë përdorimit u bë guri këndit. Kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandej, po ju thëm, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj, fjala e Zotit.

0: tani komentin e leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Doci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Shëmbëlltyra e treguar nga Jezusi sot në Ungjill nuk u drejtohet të gjithë njerëzve të gjitha kohëve. Megjithatë, nga ana tjetër, të gjithëve ne na mëson diçka me shumë rëndësi kjo shëmbëlltyrë. Sporet Jezusi e tregon këtë shëmbëlltyrë në lidhje me ata dëgjues të vet që po thurnin plane vrasëtare kundrejt tij. Kështu u anxhern pa të keqen që e ndrynin përmendën në zemër. Jo më kot pjesa e ungjëllore sot fillon me fjalët Jezusi u tha kryepriftrinëve, kryetarëve dhe pleqësve të popullit. Shëmbëlltyra në fakt flet pikërisht për disa vreshtar të cilëve zotëria e tyre u besoi vreshtin. U kishte besuar atë vreshtë të çmuar dhe kishte rënë dakord me ta që fitesën ta ndanin për gjysmë kur do të vinte koha e vjeljes. Por vreshtart, kur zotëria u dërgoi shërbëtorët e vet që t'i jepnin frytin që i takonte, duke u hyrë shpirti i pangopsisë, deshën ta ndalin për vete gjithçka. Prandaj, jo vetëm që i nisën duar bosh shërbëtorët, por disa prej tyre i rrahen, madje edhe i vranë, siç e dëgjuam në shëmbëlltyrë. E kuptojmë se ku dëshiron të dalë me këtë histori Jezusi. Zotëria përfaqëson Zotin, vreshti përfaqëson popullin e Izraelit. Thot psalmi, sotëm vreshtin nga Egjipti e nxore. Vreshtarët përfaqësojnë kryetarët e popullit, shërbëtorët simbolizojnë profetët e të drejtët që kanë kaluar në Izrael, kurse biri i zotërisë simbolizon Jezusin, birin e atit, i cili po qëndron të përballë. Me këtë shëmbulltyrë, praktikisht Jezusi po apërplasin në fytyrë sjelljen e tyre të padenjë përballë trashëgimisë fetare që u është besuar. Në vend që t'jen mirënjohës ndaj hyjit për gjithçka që kanë, e ta drejtojnë popullin me ndjenjë përgjegjësie përballë Zotit, kanë kaluar në një shikim teje toksor të pozitës së tyre. Do thonim sot janë përzierë tepër me shpirtin e botës, nuk arsytojnë më përballë Zotit me ndërgjegjen e tyre, por përballë vetvetes. Nga ndjenja e mirënjohjes dhe e përgjegjësisë kanë kaluar në atë pushtimi të vreshtit Zotit. Për këtë arsye profetët e drejtët që kanë ardhur ndër shekuj në Izrael për t'u kujtuar se duhej që hyjë t'i kthej fryti që i takonte, kanë vuajtur dhe kanë qenë vrarë prej tyre. I njëjti fat tani posajohej nga ata edhe kundrejt birit të hyjit Jezusit. Hyji nuk do të arrinte ta mbledhte plotësisht frytin që dëshironte. Në leximin e parë na tregohet se çfarë fryti hyji priste nga Izraeli kur thotë: "Pristet i bën të rrush, por ai bëri vetëm larushk." E në fund shpjegon prita të ushtrojnë virtytet, kurçe vetëm paullsi, drejtsinë prita, ja ofshamat. Mungesa e mirënjohjes për pozitën që kanë drejtuesit e popullit të Izraelit, si dhe mungesa e ndjenjes së përgjegjësisë nga ana e tyre, kanë sjellë dëm më tepër të mëdha në historinë e shëlbimit. Edhe pse hyj vazhdimisht është përpjekur t'i arnojë shqyrjet e shkaktuara nga zemërngulësia e tyre, gjithsesi disa dëme kishin mbetur të pariparueshme. Prandaj përgjegjësia e tyre përballë Zotit ishte teje të lartë. E në fakt drejtuesit shpirtëror kanë mbi vete këtë lavdije, këtë barrë. Lavdija përbëhet nga pozita që Zoti u ka besuar, por pikërisht kjo është edhe barra të cilën, po nuk ditën ta mbartin me dashuri, do t'u humbas shëlbimin e shpirtit tyre edhe shumë të tjerëve. Ndjenja e mirënjohjes dhe përgjegjësisë tek paria fetare e Izraelit në atë kohë ishte zhdukur fare dhe i kishte lënë vendin intrigave politike, me qëllim sundimin e popullatës. Kushdo që i ftonte të ktheheshin pak tek shpirtërorja, për ta ishte bërë njëri i rrezikshëm dhe duhej zhdukur. Prandaj Jezusi ua tregoi fundin që i priste, kur thotë: "Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dorë mbretëria e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj." Një populli tjetër pra. Nëse ata do t'i ishin hapur fjalës së Jezusit, do të kishin pasur mundësinë të bashkoheshin me misionin e Jezusit në të mirën e vreshtit të Zotit, që tashmë nuk do të ishte vetëm Izraeli, por e gjithë bota. Por ata nuk u gjetën të denjë, prandaj u hoqi dorë drejtimin e vreshtit. Vreshtin do ta drejtonin ata që për botën e për këta kryetar do të mbaheshin si të fundmit. Por çfarë na mëson të gjithëve ne e tërë kjo histori? A ka lidhje me ne kjo sjellje kaqe pa rregull të këtyre drejtues mosmenjos? Po besoj se ka, sepse të gjithë ne në një formë apo në një tjetër kemi nga një vresh të vogël, të cilin hyji na e ka besuar. Pa tjetër këto duhet të mësojnë shumë ullëheqësit shpirtëror të kishës, bashkësit që u janë besuar nuk janë pro natyre, por janë popull i Zotit. Shën Augustini e shprehte shumë bukur dridhjen e shpirtit ti si bari, kur thoshte, nëse me mundon ajo që ka jam për ju, me ngushlon ajo që ka jam me ju, sepse për ju jam i peshkëv, me ju jam i krishterë. I pari është emër rreziku, i dyti shpëtimi. Kushtet e bëra, shugurimi, nuk të bëjnë shenjtë. Është vërtet se Zoti jep edhe hirin e gjendjes në cilën je, por kjo nuk e përjashton betejën e përditshme me egoizmin, me ambicjet, me papërgjegjshmërinë dhe me krenarinë. Janë këto mbartja e përditshme e kryqit në ndjekjen e Jezusit. Nuk ndodh rrallë që të ndeshim të kushtuar e siguruar që mund të themi atë shprehje nuk u vjen era hiç krishter. Ajo dridhja e shpirtit që kishte Shën Augustini e shenjtër të tjerë do të ndihmonte fort këta njerëz që të mos kthehen edhe ata në pushtues të vreshtit që u është besuar. E ja se si Shën Pauli na kujton shumë ëmbël të gjithëve në leximin e dytë se çfarë frytesh pret Zoti nga ne, kur thotë: "Vëllezër, mundoheni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, e ndershme, e drejt, e pastër, e shenjt, e denjt për dashuri, e denjt për lavdi, gjithçka është vërtet." E vazhdon Shën Pauli duke na dhënë edhe këtë garanci: "Dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju." Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vort të sështunes me fjallën e Zotit të së dielës. Kësa radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjallës hynore të dielës së 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kish.

për mes fjales se ti hynore në këtë djele, Jezu Krishti na mëson se si duhet të punojmë e të veprojmë në mënyrë që të japin fryte dhuratat hynore që ai gjithmonë na jep me begati. Përpjekjet, mundimet tona njerëzore rrezikojnë të shkojnë dëm e të jenë të kota nëse nuk e vëmë Krishtin në qendër të jetës sonë, nëse gurthemeli mbi të cilin ndërtojmë gjithçka nuk është ai Krishti. Kjo pra, dhe gjuste ndëruar, me pak fjallë është porosia e ungjillit të kësaj se djele dhe e leximeve tjera biblike që do t'i dëgjojmë në liturgjinë fjales hynore. Përmes shembeltyrës ungjillore, Jezusi vën në pa durinin, vën në drit zemër gjersin e Zotit që ka për ne, dashamirsin, mbrojtjen e vreshtes së vetë që jemi ne, dhe durimin e pritjen e fryteve të besnikërisë të veprave të mira që ne e ja kemi borxh Zotit. Por gjithashtu fjala e Zotit tek saj si diele nxerr në pa edhe veprat e këqija, veprat e mrapshta të vreshtarëve, veprat që e refuzojnë takimin me Zotin, që nuk duan t'i përgjigjen bujarisë hynore. Vreshtarët, pra njerëzit që nuk i njohin të drejtat e pronarit, të drejtat e Zotit,

ma je e refuzojnë dhe e vrasin birin e ti. Për mes këtyre shembujve, në pjesën e ungjillit e kësaj, se djeli Jezusi na ndihmon ti përmirësojmë gabimet, ta përmirësojmë jetën, ta korrigjojmë qëndrimin ton ndaj Zotit e ndaj të tjerve, mënyrë që jeta jonë t'jap frytet mira e jo të këqija. Dashuria e Zotit është e pakufishme, pohon Biblia. Kësaj së vërtete i referohet shëmbëlltyra e ungjillit të kësaj së diele. Gjykimi i Zotit ndaj popullit të vet përmendet në leximet biblike të kësaj së diele përmes shëmbëlltyrës së vreshtit, ku në të njëjtën kohë na propozohet tema e beslidhjes që na ofron Zoti, e në anën tjetër tema refuzimit e beslidhjes së Zotit nga ana e popullit. Për këtë, në lutjen hyrëse të meshes e kësaj si djele, mes tjerash thuhet, mos e braktis vreshtin që djatha jote e meltoj, o Zot, vazhdo të punosh e të pasurosh me hardhite zgjedhura. Vreshti i Zotit është shtëpia Izraelit, përfundon leximi i parë kësaj si djele marrë nga libri Izaijas profet, duke nënvizuar kujdesin që Zoti ka për herë për poplin e vet. Por edhe mungesin e përgjigjes, madje edhe refuzimin nga ana e popullit. Në leximin e dytë të kësaj së diele, shën pali apostull lutet dhe kërkon paqen prej Zotit për bashkësinë e krishterë që të mund të jetojë sipas fjalës e drejtës së tij hynore. E tani, të gjithë të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti drejton secilit prej nesh.

lexim prej librit Izais profet. Do t'ja këndoj të dashurit tim këngën e mikut tim mbi vreshtin e tij. Miku im kishte vreshtin në një kodër të pleshme. Ermihi i aqëroi gurt e mbëltoi me hardhitë zgjedhura. Midis të tij e ndërtoi kullën, në të punoi edhe shtryllësin. Priste se do t'i bënte rush, por ai bëri vetëm larushk. Tash banorët e Jeruzalemit e ju burrat e Judes, ndajeni këtë pleqëri mes meje e vreshtit tim. Qudesh tjetër të bëja për vreshtin tim e që se pas kam bërë, shpresoja se do të më jep të rush, përse më dha vetëm larushk. Juve tash, po ju dëftoj gjdo t'i bëja unë vreshtit tim, do tash thurë gardin e ti, që ta shkretojnë e ta bëjnë djerin, do t'i rëzoj ledhat e ti, që ta shkelin mirë e mirë, letë bëhat krejt i shkret, mos kinhet as mos mihet, letë ambulojnë haluga e ferra, reve do t'u urdhëroj një pikë shimbi të mos lëshojnë. Vreshti i Zotit ushtrive është shtëpia e Izraelit. Fidanët e zgjedhur të ti janë banorët e Judes. Prita t'ushtrojnë virtytet, kur që vetëm pa ulësi, drejtsin prita, javë shamet. Fjala e Zotit.

Vreshti i Zotit është populli i ti. Vreshtin nga Egjipti e nëzore, e për të mbjellë atë paganet i debove. Pinjollet e ti arritin deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Gardhin, pse ja theve që ta vjel gjdo kalimtar, e dëmtoj deri i egër, e kuloti gjdo egërsir. Ktheu, o hy i ushtrive, shikoje nga qeli e shihe, eja, shihe këtë vresht, djeli zot se ti vetë mbole, djalit që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tënd. O zot hy i ushtrive, deh ti, na për tri, thjele fytyrin tënde e na shpeto. Vreshti zotit është populli i ti.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me uratë, përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevoja tuaja, dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemra tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Sfundi, o vlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë në mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëlltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardh, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarve ta punojnë në përgjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoj tek vreshtaret shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtaret i kapën shërptorët, e njërin e rrahen, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vranë me gurë. Prap, dërgoj shërptorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtaret kur e panë djalin, i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapën, e qitën jashtë vreshtit dhe e vranë. Tani, kur të vi i zoti i vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarve? I përgjigjen, tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë të cilët do t'i apin frytin posa t'vi koha e dvjelave. E Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitën jashtë përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytë tanë. Prandej, po ju thëmë, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj, fjala e Zotit.

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Shëmbëlltyra e treguar nga Jezusi sot në Ungjill nuk u drejtohet të gjithë njerëzve të gjitha kohëve. Megjithatë, nga ana tjetër, të gjithëve ne na mëson diçka me shumë rëndësi kjo shëmbëlltyrë. Sporet Jezusi e tregon këtë shëmbëlltyrë në lidhje me ata dëgjues të vet që po thurnin plane vrasëtare kundrejt tij. Kështu u nxjerrën pa të keqen që e ndrynin përmendën në zemër. Jo më kot pjesa e ungjillore sot fillon me fjalët Jezusi u tha kryepriftrinëve, kryetarëve dhe pleqësve të popullit. Shëmbëlltyra në fakt flet pikërisht për disa vreshtarë të cilëve zotëria e tyre u besoi vreshtin. U a kishte besuar atë vresht të çmuar dhe kishte rënë dakord me ta që fitesen ta ndonin për gjysmë kur do të vinte koha e vjeljes. Por vreshtart, kur zotëria u dërgoi shërbëtorët e vet që t'i jepnin frytin që i takonte, duke u hyrë shpirti i pangopsisë, deshën ta ndalin për vete gjithçka. Prandaj, jo vetëm që i nisën duar bosh shërbëtorët, por disa prej tyre i rrahen e madje edhe i vranë, siç e dëgjuam në shëmbëlltyr. E kuptojmë se ku dëshiron të dalë me këtë histori Jezusi. Zotëria përfaqëson Zotin, vreshti përfaqëson popullin e Izraelit. Thot psalmi sotëm vreshtin nga Egjipti e nxore. Vreshtarët përfaqësojnë kryetarët e popullit, shërbëtorët simbolizojnë profetët e të drejtë që kanë kaluar në Izrael, kurse biri i zotërisë simbolizon Jezusin, birin e atit, i cili po qëndron të përballë. Me këtë shëmbulltyr, praktikisht Jezusi po apërplasin e fytyrë sjellin e tyre të padenjë përballë trashëgimisë fetare që u është besuar. Në vend që t'jen mirë njohës ndaj hyjit për gjithë shka që kanë, e ta drejtojnë popullin me ndjenjë përgjegjësie për ballë të Zotit, kanë kaluar në një shikim teje toksor të pozitës së tyre. Do thonim sot janë përzier tepër me shpirtin e botës, nuk arsitojnë më për ballë të Zotit me ndërgjegjen e tyre, por për ballë vetvetes. Nga ndjenja e mirë njohjes dhe përgjegjësisë kanë kaluar në atë pushtimi të vreshtit Zotit. Për këtë arsye profetët e drejtët që kanë ardhur ndër shekuj në Izrael për t'u kujtuar se duhej që hyji t'i kthej fryti që i takonte, kanë vuajtur dhe kanë qenë vrarë prej tyre. I njëjti fat tani posajohej nga ata edhe kundrejt birit të hyjit Jezusit. Hyji nuk do të arrinte ta mbledhte plotësisht frytin që dëshironte. Në leximin e parë na tregohet se çfarë fryti hyji priste nga Izraeli kur thot: "Pristet i bën të rrush, por ai bëri vetëm larushk." E në fund shpjegon prita të ushtrojnë virtytet, kur që vetëm pa ullësi, drejtsin prita, ja ofshamat. Mungesa e mirënjohjes për pozitën që kanë drejtuesit e popullit të Izraelit, si dhe mungesa e ndjenjes së përgjegjësisë nga ana e tyre, kanë sjellë dëm tepër të mëdha në historinë e shëlbimit. Edhe pse hyj vazhdimisht është përpjekur t'i arnojë shtyrjet e shkaktuara nga zemërngurësia e tyre, gjithsesi disa dëme kishin mbetur të pariparueshme. Prandaj përgjegjësia e tyre përballë Zotit ishte te e lartë. E në fakt drejtuesit shpirtëror kanë mbi vete këtë lavdi e këtë barr. Lavdia përbëhet nga pozita që Zoti u ka besuar, por pikërisht kjo është edhe barra të cilën, po nuk diten ta mbartin me dashuri, do t'u humbas shëlbimin e shpirtit tyre edhe shumë të tjerëve. Ndjenja e mirënjohjes dhe përgjegjësisë tek paria fetare e Izraelit në atë kohë ishte zhdukur fare dhe i kishte lënë vendin intrigave politike, me qëllim sundimin e popullatës. Kushdo që i ftonte të ktheheshin pak tek shpirtërorja, për ta ishte bërë njëri i rrezikshëm dhe duhej zhdukur. Prandaj Jezusi ua tregoi fundin që i priste, kur thot: "Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dorë mbretëria e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj." Një populli tjetër pra. Nëse ata do t'i ishin hapur fjalës së Jezusit, do të kishin pasur mundësinë të bashkoheshin me misionin e Jezusit në të mirën e vreshtit të Zotit, që tashmë nuk do të ishte vetëm Izraeli, por e gjithë bota. Por ata nuk u gjetën të denjë, prandaj u hoqi dorë drejtimin e vreshtit. Vreshtin do ta drejtonin ata që për botën e për këta kryetar do të mbaheshin si të fundmit. Por çfarë na mëson të gjithëve ne e tërë kjo histori? A ka lidhje me ne kjo sjellje kaq e parregullt e këtyre drejtues mosmenjos? Po besoj se ka, sepse të gjithë ne, në një formë apo në një tjetër, kemi nga një vreshtë të vogël, të cilin hyji na ka besuar. Pa tjetër, këto duhet të mësojnë shumë ullheqësi shpirtëror të kishtë. Bashësit që janë besuar nuk janë pronë tyre, por janë popull i Zotit. Shën Augustini e shprehte shumë bukur dridhjen e shpirtit ti si bari, kur thoshte: "Nëse me mundon, ajo që ka jam për ju, me ngushlon ajo që ka jam me ju, sepse për ju jam i peshkëv, me ju jam i krishterë." I pari është emër rreziku, i dyti shpëtimi. kushtet e bëra, shugurimi, nuk të bëjnë shend. Është e vërtet se Zoti jep edhe hirin e gjendjes në cilën je, por kjo nuk e përjashton betejën e përditshme me egoizmin, me ambicjet, me papërgjegjshmërinë dhe me krenarinë. Janë këto mbartja e përditshme e kryqit në ndjekjen e Jezusit. Nuk ndodh rrallë që të ndeshim të kushtuar e të siguruar që mund të themi atë shprehje, nuk u vjen era hiç krishterë. Ajo dridhja e shpirtit që kishte Shën Agustini e shenjtërt e tjerë do të ndihmonte fort këta njerëz që të mos kthehen edhe ata në pushtus të vreshtit që u është besuar. E ja se si Shën Pauli na kujton shumë ëmbël të gjithve në leximin e dytë se çfarë frytesh pret Zoti nga ne, kur thot: "Vëllezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, e ndershme, e drejtë, e pastër, e shenjtë, e denjë për dashuri, e denjë për lavdi, gjithçka është vërtet." E vazhdon Shën Pauli duke na dhënë edhe këtë garanci: "Dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju." Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.